Vaja, kokotis ir šneka, kokia dzūkija panašiai ant dzūkijų. Ir pušys tokios, kap pušys cikrinės, ir samanos visai kap samanos.

Žvaigžoja kukucis ir auga sparnai, ir kyšo pro mašinos langus jų galai, ir šypsosi ygliai pakelin.